0: odfoď a pozri, jak sa tvárem, kto vie, či ten úsmev vydrží do konca prázdnin.
1: Víkendový on air s Terezou Havlínkovou.

na chvíľu ma vytrhnú z komy staré zabudnuté hroby. Vždy som spieval o tom, že patrím len tam. Občas to vidím aj ja, že som trápny patetik. Neznesiem svoj hlas a odraz v zrkadle.

0: siihen et koske, saatana vie.
1: Odiť, satan, odiť, satan. Choď preč, satan. Choď do pekla, tam, kde si bol.